0: Moi, je veux jouer de l'hélico.
1: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бужуратус! Бужуратус!